പറഞ്ഞത്. ഇന്നഹും കാനൂഹും അളമ വഅത്ഗാ والمؤتفكة أهواء فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.